0: Мита!
1: О, господ Ухтар, съм мислила да биш на тоя фижула на конца прибирала.
0: Мита! Съм же учита па матър по бару. Па Мита, мъчваново съм купу. 32 глав живине, 68 хектаров гозда. Им байта Мита, да и ни пара. Ин, че бо усе посречи Мита, те на Виград узамем за жено, да би бва муж ин жена цело живлейне.
1: Господ Тохтар, муж ин жена цело живлейне. Муж ин жена цело живлейне. Муж ин жена.
0: Мит!